svar är som norr. Det är som norr. Det är som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stäna tvätt se nässe kiram. Sena där är minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas norr.